0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
8: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
9: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no Regn ut prisen på få minutter.
10: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
7: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
8: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
9: Let's go.

0: arrangerer en konferanse, kick-off eller et møte, da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
6: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
7: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere. Utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.

0: Kulturkontainer!
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
7: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da er du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
8: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
9: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
8: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
9: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger. Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
7: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Her VG Nyhetene. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
0: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer er pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: smertestilling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Riktig god onsdagsmorgen 16. september, og klokka har passert 7, og Trond Inge er på plass I studio. Og da det bare å ønske velkommen til morgenshow.

Og her på Radio Ålesund, vi allerede midt i arbeidsuka, og vi har litt av hvert på menyen denne onsdagen. For klokka 8, da får vi besøk av styreleder i Kvinner i Næringslivet, Charlotte Velle. Hun kommer for å fortelle om Kin Awards 2026, der priserne skal løfte frem hvem som kan nomineres, og hvorfor de ønsker å rette søkelyset mot kvinner som gjør en forskjell i næringslivet. 16. september er også den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget. Det er kanskje ikke merkedagen som får det til å sprette ut av senga, men absolutt en viktig en og en påminnelse om hva internasjonalt samarbeid faktisk kan få til. Om du trenger en litt mer uhøytidlig grunn til å markere onsdagen, så er det guacamole-dagen i dag. En god anledning til å spise noe avokado, heter det vel strengt tatt, relatert. Kanskje til lunsj. Og dagens navnebarn, det er Lilian og Lilly. Gratulerer med navnedagen. Så da er det bare å ta på seg setebeltet og bli med på reisa, og vi skal starte med Chris Holsten og ABBA, men først, god morgen, velkommen til morgenshowet.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en god del nedbør gjennom onsdagen, og det meste av nedbøren kommer faktisk i morgen timene, men uttrykt for regnet blir det stort sett hele dagen. 11-12 grader også meldt for onsdagen, sammen med en stort sett laber til lett bris fra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To store krysskip i Ålesund sentrum i dag. MSC Euribia ligger til kai allerede fram til klokka 16.30. Da går turen videre til Flom. Og på sørsiden finner vi også i morgentimene Aida Perla, som blir liggende fram til 16.00. Da går turen videre til Stavanger. Og MSC Euribia er det største av de to skipene, med plass til 6.327 passasjerer. Aida Perla har også plass til en del krusturister, 4.350.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og klokka den nærmer seg 8:08. Og vi skal raskt innom kinokonkurransen, for på fredag så skal vi dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino igjen. Og ikke bare det, i dag så er det også mulig å se filmen Fast and the Furious på nytt igjen inne på Odeon Kino. Den første filmen har 25 års jubileum i år, og den kan du altså oppleve på Odeon Kino i dag, onsdag. I denne anledningen så har vi også spurt følgende i kinokonkurransen. Hvem spiller hovedrollen som Brian O'Connor i filmen Fast and the Furious? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer.

0: Nødetatene rykket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viser seg å brenne i en verktøykoffert inne i bilen. Brannen ble raskt slukt av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de opprettet sak. Og det er enkelte forsinkelser og innstilte fly i Møre og Romsdal onsdagsmorgen. Ifølge NRK er flyet fra Ålesund til Oslo klokka 06:05 utsatt til 08:05. Fra Ørstavolda lufthavn er morgenflyet til Sogndal og Bergen kansellert, og det samme gjelder flyet fra Sogndal til Hovden senere på formiddagen. Og politiet rykket ut til en matbutikk på Aspøya i Ålesund etter at en kunde nekta å forlate butikken ved stengetid. Mannen i 40-årene gikk frivillig da politiet kom til stedet, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Og planene for en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Thon-gruppen. På området der Brages bil tidligere holdt til, planlegges det blant annet boliger, hotell, dagligvare og næringsareal i høye og tette bygg. Thon-gruppen mener utbyggingen kan påvirke eksisterende handel på Moa og etterlyse bedre dokumentasjon av konsekvensene. De ber derfor Ålesund kommune om å ikke vedta planen i sin nåværende form, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Dagen i dag byr stort sett på regn og regnbyer, samtidig som vi har en nord- og nordvestlig bris. På kysten blir det periodevis liten kuling, og temperaturene blir liggende ganske stabilt på 11-12 grader gjennom hele onsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Morgenrushet begynner å merkes rundt om i Ålesundsområdet. Det er flere biler på innfartsveiene blant annet, men trafikken går foreløpig jevnt fremover. Beregner likevel noen ekstra minutter dersom du har noe du skal rekke. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den har passert 7:30, og vi skal straks få musikk fra Norske Taus med Trur Eg Fell, men først Adele og James Bond-låten Skyfall.

Adele fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund, og vi skal til neste låt. Først som sist, Norske Taus står klar med Trur Eg Fell. Ha en fin onsdag i regnværet.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene, og flere unge fotballspillere fra Sunnmøre er tatt ut på aldersbestemte landslag. OFK-spillerne Tobias Leikanger og Markus Haagensen Reed er med på U18-landslaget, mens Jakob Rønningen er tatt ut på U17. Iver Skillestad Solevåg er tatt med på U15-landslaget. Thomas Leikanger, som spiller for Real Sociedad, er tatt ut på U16, mens Høds bror Riese er med på U15. Og Lionel Messi er overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare to uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen er invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landslagskamp mot Benin på Monumental Stadion i Buenos Aires 6. oktober. Og motstanden mot Gianni Infantino som FIFA-president øker. Nå har også det greske fotballforbundet tråkket støtten til Infantino foran presidentvalget neste år. Grekerne peker blant annet på den omstridte planen om å selge eierandeler i FIFA-turneringen til private investorer. Flere europeiske fotballforbund har den siste tida trukket støtten, mens Infantino fortsatte stille til gjenvalg. Og så til den engelske ligakuppen. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2 i ligakuppen. Han har første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skårte 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford er også videre i kuppen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En del nedbør denne onsdagen, og det meste ser ut til å komme i morgentimene. Det vel merke uttrykt for regn gjennom hele dagen, men det skal avta litt utover ettermiddag og kveld. 11-12 grader også meldt for onsdagen, sammen med en stort sett lett til lave bris ifra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rundt Moa, Breivika og Spjelkavik er det bra med aktivitet denne onsdagsmorgenen. Mange som skal på jobb og skole samtidig, så da går det litt saktere gjennom rundkjøringer og den slags. Hold avstand og vær tålmodig, så skal vi se at man kommer seg gjennom morgenrushet også denne gangen, uten det alt for store trafikale problemer.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Gul konteiner!
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
2: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt og disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rikket ut til melding om bilbrann I Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne I en verktøykoffert inne I bilen. Brannen ble raskt slukt av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opprettet sak. Og det enkelte forsinkelser og innstilte fly I Møre og Romsdal onsdagsmorgen. Ifølge NRK flyet fra Ålesund til Oslo klokka 06:05 utsatt til 08:05. Fra Ørsta-Volda lufthavn morgen flyet til Sogndal og Bergen kanselert, og det samme gjelder flyet fra Sogndal til Hovden senere på formiddagen. Og politiet rykket ut til en matbutikk på Aspøya I Ålesund etter at en kunde nekta å forlate butikken ved stengetid. Mannen I 40-årene gikk frivillig da politiet kom til stedet, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Og planene om en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Thon-gruppen. På området der Brages bil tidligere holdt til, planlegges det blant annet bolig, hotell, dagligvare og næringsareal I tøye, tette bygg. Thon-gruppen mener utbyggingen kan påvirke eksisterende handel på Moa og etterlyse bedre dokumentasjon av konsekvensene. De ber derfor Ålesund kommune om å ikke vedta planen I sin nåværende form, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det har vært en del regn allerede nå onsdagen, og det ser ut til at dagen stort sett byr på regn og regnbyer, samtidig som vi har en nord- og nordvestlig bris. På kysten blir det periodevis liten kuling. Temperaturer på 11-12 grader stabilt gjennom dagen, og så ser det ut som at det kan avta litt med nedbør til kvelden.

0: være en del av det fellesskapet. Og så kommer jeg meg inn I styret, og så sa jeg til meg selv at jeg har ikke tid til å være styreleder. Men så var det en annen, nei, så ble jeg gravid, og gikk ut, og da fikk alle blikka vent mot meg. Og da bare, ok da, greit, jeg skal være det. Og her jeg da. Som styrleder.
1: Angrer ikke?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Så bra. Kin Awards arrangerer, som jeg sa innledningsvis, for tredje gang. Hvorfor starter dere egentlig denne utdelingen?
0: Altså, det jo først og fremst for det å hedre kvinner som gjør det bra. Og det som du sier, det de går ikke rundt å tenke at de skal bli hedret. De gjør det med passion, for å brenne for noe, og ikke minst at de tør. Og jeg synes at det skal hedres. Jeg synes den oppmerksomheten, det fortjener de. Og det jo det å kunne få skape en arena der kvinner møtes, bygger relasjoner, og så deler erfaringer, viktig. Og det jo ikke for at vi skal holde menn ute, absolutt ikke. Det hjertet velkommen de med. Men det jeg tror det litt viktig for at oss kvinner av og til bare møtes og snakker og tør.
1: Nei, jeg tror vi kan jo egentlig si at det jo på en måte så mange arenaer der menn løftes fram, på en måte. Så det at det er en egen en for kvinnerne, det synes jeg faktisk på sin plass. Og du nevner jo at menn jo velkommen, men hvem egentlig Kin Awards for da, hvis du skal se på publikum?
0: Altså, så lenge du jobber I næringslivet, og publikum, det kan være for alle. Det som jeg sa også, det også for menn. Og kvinne.
1: Men du må kanskje ikke nødt til å være liksom en gründer eller en daglig leder eller
0: noe sånt. Absolutt ikke. Det jo et åpent nettverk. Du, altså, men for, hvis du skal være medlem I Kin, så det greit at du I næringslivet.
1: Mm. Men som publikum så det egentlig åpent for hvem som helst.
0: Ja, der det åpent for alle.
1: Kanskje man rett og slett bare skal komme og bli litt inspirert.
0: Ja, det synes jeg.
1: Dere skal jo hedre 6 kvinner denne kvelden. Hva det dere ser etter hos dem som til slutt ender opp med en pris?
0: De som jeg ser nå, det jo kvinner som holdt på en stund. Kvinner som bare står I det. Som vært I... Mange har vært I sentrum I mange, mange år, og holdt aktiviteter og stått på. Og da kjenner vi bare at... Åh, Hvor kjekt at vi kanskje får lov å hedre akkurat den kvinnen som jobber på og gjør det for det og til å ha et engasjement rundt noe.
1: Mm. Dere har jo fått inn hele 50 nominasjoner I år. Hva sier det om hvor mange sterke kandidater som faktisk finnes på Sunnmøre?
0: Ja, det sier jo litt da. Det ser jo det at folk engasjerer seg faktisk I å stemme frem kvinner. Og det synes vi utrolig gøy. Og vi har fått inn 50 nominasjoner. Helt rått. Det viser jo bare at Kin Awards, det viktig.
1: Absolutt. Det altså 6 kvinner som skal hedres når Kin Awards arrangeres på Terminalen Byscene fredag 25. september. Der det billetter til prisutdelingen ledig fortsatt. Styreleder Charlotte Velle, hun I studio og blir med oss videre etter en aldri så liten pause.

0: Vi snakket med Charlotte Velle fra Kvinner I Næringslivet om Kine Awards 2026 som arrangeres på Terminalen Byscene 25. september. Og Charlotte, hvis vi nå kommer inn dørene på terminalen denne fredagskvelden, hva slags kveld ønsker dere at vi som publikum skal oppleve?
1: Det skal være en skikkelig festkveld. Og skal vi dele ut priser. Og så skal vi løfte frem fantastisk kvinne. Men det blir også show og underholdning, god stemning selvfølgelig, masse lodd skal deles ut, fine premier. Og som sagt, det jo en, og vi har jo valgt et større lokale, nettopp fordi at det så lyst at folk skal mingle mer, prate mer, og bygge relasjoner på den måten. Og så rett og slett gå hjem med litt mer energi.
0: Ja, ja. Nei, men,
1: en festkveld.
0: En festkveld. Og når det fest, så jo ikke det bare prisutdeling heller, for det skjer jo en del, du var jo litt inn på det, litt underholdning og sånn. Kan du si noe om hvem som skal underholde?
1: Det kommer jo en som de fleste kjenner, det noen Hildegunn og en Leifberg. Jeg tror nå det jo Hildegunn gleder seg veldig til denne kinovårdsen, for det kan jo hende hun også tenker at hun fortjener en pris her, men... Hvem vet? Og det blir DJ, det blir saksofon, det blir dansere. Anita Valderhaug skal synge fantastisk sammen med en fra Folk og Røvere. Nei, det blir, vet du hva? Dette her må ikke bare få med dere alle sammen. Det blir en kanonkveld.
0: Og så blant disse priserne som skal deles ut, så har jo du årets forbilde, der det faktisk publikum som med å bestemme. Er det noe annet ved den prisen enn akkurat det som på en måte skiller den fra de andre?
1: Jeg tenker at den prisen, altså det jo en hederspris, og det jo en kvinne som har vært aktiv, som har vært på og stått på, og ikke minst turt og gjort noe, som andre bare tenker at nei, det kan det ikke gjøre, for det blir for skummelt. Men hun har stått I det, hun har prøvd, sikkert feilet, men sånn det. Og klamre seg opp til toppen, der det mange hindringer, men det jo det å stå I det, og så tørre. Og det, vet du hva, den hedersprisen, ja, den viktig.
0: Men da det sikkert mange som lurer på, hvor finner man kandidaterne, og ikke minst, hvor stemmer man?
1: Ja, inn på Kines nettside, der finner man alt. Der ligger alle nominerte, der billettsalg, der ligger alt du trenger å vite.
0: Og apropos billettsalg, for kronene som kommer inn, overskuddet fra nettopp det, skal dere gi til et veldedig prosjekt? Hva prosjekt?
1: Du, kokken Nils Henning, han har et prosjekt I Zanzibar. Og dette jo gjort helt frivillig. Han reiser ned til Zanzibar, og så han lager en kokkeskole for kvinner. Og der nede ikke selvfølgelig at kvinner jobber, for de nesten ikke jobber. Og det å lære dem om hygiene, lære dem å lage mat, og få dem inn I arbeidslivet I Zanzibar, en fantastisk jobb som blitt gjort, og det har vi lyst til å støtte.
0: Passende prosjekt, må vi vel kanskje kunne si også, Charlotte. Men tilbake til det som skjer på en måte her da, I forbindelse med Kine Awards, så handler jo Kine om, altså det handler mye om nettverk. Hvor viktig egentlig de uformelle samtalene som skjer på en kveld som Kine Awards? Med tanke på, du sa jo det at dere har valgt et større lokal, dere var på Løvemål teater før, nå det terminalen. For å ha denne minglingen. Hvor viktig denne minglingen og den uformelle samtalen?
1: Den så utrolig viktig. Fordi når du kommer til prat med folk, så plutselig så åpner det seg både dører og veier. Og det har vi sett før også. Personer som kanskje ikke prater I lag generelt, men I en annen setting, og tar kontakt med hverandre, og så plutselig bare, nei, men da gir vi det I lag. Kult, hyggelig å møte deg, vi snakkes. Sant? Det det å bygge relasjon og bygge nettverk, det jo det vi står for. Mm. Og derfor det viktig at vi har en plass der jeg kan mingle og være litt...
0: Du jo et levende eksempel på akkurat det. Du var med venninne på Kine Awards, og nå sitter du der som styreleder, så du ser hva som kan skje bare med å møte opp. Og helt sånn avslutningsvis, for det, du jo kjent, Charlotte, for å være en dame som tør å snakke høyt, si dine meninger. Og du har jo sagt at flere kvinner skal tørre. Hva det du mener flere kvinner på Sunnmøre må tørre å gjøre?
1: Tenker du noe, har du lyst til noe, så gjør det. Og der så mange meninger der ute, men innimellom så må du bare kjenne på magefølelsen. Dette riktig for meg, så gjør du det. Og du trenger ikke å lykkes alltid heller, men det å prøve, da har du gjort det. Nej, brett upp armarna och tör.
0: Ja, jag tror det är budskap många män också kan ta till sig, ja, Charlotte. Så det går till både kvinnor och män, den där. Helt till slut, vad ska ske fredag 25 september för att du ska gå hem efter allt är färdigt och tänka det var akkurat sån jag hoppte Kin Awards 2026 skulle vara?
1: Då vill jag se massa publikum, massa energi och masse små prating i pausene. Og ikke minst at alle folk som der skal gå hjem med god energi og tenke dette vil jeg være en del av.
0: Det høres ut som en veldig god kveld det, og Kin Awards 2026 arrangeres altså fredag 25. september på Terminalen Byscene i Ålesund. Der blir det både musikk, humor og afterparty, og ikke minst seks kvinner som skal hedres. Da, Charlotte, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til med Kin Awards 2026.
1: Tusen takk.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det regn, regn og atter regn denne onsdagsmorgen, og det ser ut til å bli nedbør gjennom stort sett hele dagen. Litt opphold kan det bli til kvelden, men vær forberedt på en våt onsdag, tror jeg vi kan si. Temperaturen den holder seg ganske stabilt på 11-12 grader i dag, og så får vi en stort sett lett til lave bris fra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stilt og rolig på veiene. Ikke rapportert om trafikale problemer utover at morgenrøsjet kanskje sitter litt i enkelte plasser, men her i Ålesundsområdet så ser det egentlig ut som at det har løsnet litt, i hvert fall så vidt jeg kan se ut studiovinduet. Men det tida for at mange barn og unge er på vei til skolen, så vær litt oppmerksom på akkurat det ved gangfeltet og bussholdeplasser. Så får alle se en trygg start på onsdagen.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

I dag så det faktisk mulig å se den aller første Fast and the Furious-filmen på kino inne på Odeon Kino. Det 25-års jubileum, og det markerer vi også I kinokonkurransen. For det vi lurer på I denne ukas kinokonkurranse, det rett og slett hvem det som spiller hovedrollen som Brian O'Connor I Fast and the Furious-filmerne. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker av med gratis kino. Billetter fra Odeon Kino når vi trekker vinneren på

0: Nødetatene rykka ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdags morgen. Det viste seg å brenne i en verktøykoffert inne i bilen. Brannen ble raskt slukka av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de oppretta sak. Og Statens vegvesen løfta fram en ny Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 km kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnødalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre. Og politiet rykket ut til en matbutikk på Aspøya i Ålesund etter at en kunde nektet å forlate butikken ved stengetid. Mannen i 40-årene gikk frivillig da politiet kom til stedet, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Og planene for en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Thon-gruppen. På området der Brages bil tidligere holdt til, planlegges det blant annet bolig, hotell, dagligvare og næringsareal i høye og tette bygg. Thon-gruppen mener utbyggingen kan påvirke eksisterende handel på Moa og etterlyser bedre dokumentasjon av konsekvensene. De ber derfor Ålesund kommune om å ikke vedta planen i sin nåværende form, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen gir oss regn og regnbyer, samtidig som vi stort sett får en nord- og nordvestlig bris. På kysten blir det periodevis liten kuling, og temperaturene skal holde seg stabilt på 11-12 grader gjennom dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En buss sperrer deler av veien i Utvikbygda. Denne veien går mellom Olsvika og Digerneset. Personbiler kan passere, men ikke større kjøretøy, sier trafikkoperatør Per Slåtsveen til Sunnmørsposten. Det er altså på Utvikbygda i mellom Olsvika og Digernes. Det er en buss som delvis sperrer veien. Og jeg gjentar at personbiler kan passere, men ikke større kjøretøy.
1: Morgenshowet. God morgen.

Olivia Dean, So Easy To Fall In Love fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal til en aldri så liten gratulasjon, for på lørdag så fyller hun Elisabeth år. Her står det, gratulerer så mye til min kjære gode venninne Elisabeth, som fyller året lørdag 19. september. Hipp hurra, hurra, hurra, klem fra Lisbeth. Gratulerer så mye med dagen som kommer, Elisabeth. Håper du får en strålende fin dag.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Så til sportsnyhetene, og flere unge fotballspillere fra Sunnmøre tatt ut på aldersbestemte landslag, skriver Sunnmørsposten. OFK-spillerne Tobias Leikanger og Markus Haagensen Reed på U18-landslaget, mens Jakob Rønningen tatt ut på U17. Iver Skillestad Solevåg med på U15-landslaget. Thomas Leikanger, som spiller for Real Sociedad, tatt ut på U16, mens Høds bror Riese på U15. Lionel Messi overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare to uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen ifølge NRK invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landskamp mot Benin på Monumental Stadion I Buenos Aires 6. oktober. Og motstanden mot Gianni Infantino som FIFA-president øker. Nå har også det greske fotballforbundet trukket støtten til Infantino foran presidentvalget neste år. Grekerne peker blant annet på den omstridte planen om å selge eiendeler I FIFA-turneringen til private investorer. Flere europeiske fotballforbund har den siste tida trukket støtten, mens Infantino fortsatt stiller til gjenvalget melder NRK. Og så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2 I ligacupen. Han har første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke I troppen. Og Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skårte 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford også videre I ligacupen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mye regn denne onsdagsmorgen, og det uttrykt for regn og regnby stort sett hele dagen. Til kvelden så ser det ut som at det kan avta litt, men at det blir oppholdsvær, det ingen garanti for. 11-12 grader meldes det stabilt gjennom dagen, og så det stort sett en lett til lav bris fra nordvest-vest her i Ålesundsområdet.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En buss sperrer deler av veien i Utvik bygda. Den veien går mellom Olsvika og Digerneset. Personbiler kan passere, men ikke større kjøretøy, opplyser trafikkoperatør Per Slåtsvene til Sunnmørsposten. Der det meldt om bilberger som skal ha vært bestilt for cirka en times tid siden, så det kan godt hende at situasjonen der har løst seg. Det ikke alt for store trafikale problemer, tror jeg, med tanke på at personbiler kan passere, og så det kanskje ikke den mest trafikerte veien heller mellom Olsvika og Digerneset, for det ikke snakk om Brustdalsveien her, altså det Utvik bygda på veien mellom Olsvika og Digerneset der.

12 minutter på 9 har klokka blitt denne onsdagsmorgenen 16. september. Håper du har en fin start på din onsdag, og ikke minst at du får en fin onsdag videre. En glede å få lov å dele onsdagen sammen med deg, er det I hvert fall I det vi får musikk fra The Pointer Sisters, Jump for My Love.

0: pusse opp eller bygge nytt, gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Her VG Nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne i ei verktøykasse inne i bilen. Brannen ble raskt slukt av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de opprettet sak. Og Statens vegvesen løfter frem nye Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnørdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre. Og politiet rykket ut til en matbutikk på Aspøya i Ålesund etter at en kunde nekta å forlate butikken ved stengetid. Mannen i 40-åra gikk frivillig da politiet kom til stedet, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Planene for en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Thon-gruppen. På området der Brages bil tidligere holdt til, planlegges det blant annet bolig, hotell, dagligvare og næringsareal i høye og tette bygg. Thon-gruppen mener utbyggingen kan påvirke eksisterende handel på Moa og etterlyser bedre dokumentasjon av konsekvensene. De bør derfor Ålesund kommune om å ikke vedta planen i sin nåværende form, skriver Sunnmørsposten.
3: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Onsdagen byr på stort sett regn og regnbyer, samtidig som vi får en nord- og nordvestlig bris. På kysten så blir det periodevis liten kuling. Temperaturene ligger på 11-12 grader stabilt gjennom onsdagen.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: To store cruiseskip i Ålesund sentrum i dag, det MSC Euribia med sine 6327 passasjerer som blir liggende frem til 16.30, dag og turen videre til Flom. Og på sørsiden finner vi også Aida Perla med sine 4350 passasjerer som blir liggende til 16.00, da skal Aida Perla videre til Stavanger.

Klokka den har passert 09.00 denne onsdagen 16. september, og for de som legger god vilje til, så det ikke så veldig mye om å gjøre før det nærmer seg høstferie, for om tre uker og mandag 5. oktober så det høstferie her på Sunnmøre, og det nettopp det Norstat har spurt det norske folk om. Hvor mange det som egentlig har tenkt å ta høstferie i år? Og 33% av landets befolkning har av de som jobb da, vel å merke, av ansatte, så skal 33% ta høstferie i 2026. Så det flest på Østlandet som planlegger høstferie, der det 40% av de ansatte som tenker å ta høstferie. Det jo på en måte litt sånn kinkig uke dette der nå for enkelte, for ungene, de får jo gjerne fri. De følger jo skoleruta, og de tar høstferie, men så ikke alltid at man nødvendigvis har muligheten til å ta fri fra jobb selv, og da det litt sånn logistikkproblem. Kanskje det jo mulig med noe SFO-greier og litt sånne

type ting, men, men kanskje er ungen din litt for stor til å gå på SFO, men samtidig du ikke helt komfortabel med at han eller hun skal være hjemme alene hver eneste dag i en uke. Så det kan by på litt utfordringer dette der, men man vet jo hva som kommer, så forhåpentligvis så har de fleste lagt en god plan for høstferien, som altså er 5. til 9. oktober. Nå starter vi 9-timen med Alex Warren, og låten den heter Fever Dream.

0: Creed her.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det blir en del nedbør I dag mellom meteorologene. Vi har jo fått en smakebit allerede med stort sett regn hele onsdagsmorgenen, og nedbøren fortsetter fram til kvelden. Da kan det bli oppholdsvær ifølge meteorologene, som også melder om en lett til laber bris fra nordvest-vest, og så blir temperaturene liggende stabilt på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det meste av morgen rush kan vi vel det trygt si har avtatt denne onsdagen, og da det ganske stilt og rolig på veiene. Rapporteres I hvert fall ikke om trafikale problemer, men ser du noe, så sett pris på en trafikkoppdatering. Da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: I dag, 16. september, oppheves det generelle bålforbudet i Norge. Brannvesenet minner likevel om at det alltid er den enkeltes ansvar å vurdere om det er trygt å tenne bål. Så langt i år har brannvesenet rykket ut til 694 skog- og gressbranner. Folk oppfordres til å sjekke lokale regler og sørge for at bålet er helt slukket før de forlater stedet, skriver NRK. Og Trollstigen blir stengt på dagtid fra mandag 28. september på grunn av bergsikringsarbeid. Strekningen mellom Trollstigfoten og Trollstigplateauet stenges mandag til fredag mellom klokka 07 og 18 i opp til 4 uker. Veien vil være åpen i helgene, og det vil fortsatt være mulig å kjøre til Trollstigplateauen fra Valdal sida, skriver NRK. Og Statens vegvesen løfter frem nye Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnørdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre. Og nødetatene rykket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne i en verktøykoffert inne i bilen. Brannen ble raskt slukket av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de har opprettet sak.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir grått og vått denne onsdagen. Det er regn fra morgenen av, og etter hvert så blir det overgang til regnbyer. Nordvest til nordlig bris, på kysten periodevis er frisk bris, og i kveld vest eller skiftende bris. Og temperaturene er ganske stabile i dag, 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er ikke bare i Ålesundsområdet, det er fin flyt denne onsdagen. Det rapporteres også om stille og rolige forhold på veiene ute i distrikta også. Så uansett hvor du ferdes for øyeblikket på Sunnmøre, så er det god fremkommelighet.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene og flere unge fotballspillere fra Sunnmøre tatt ut på aldersbestemte landslag, det skriver Sunnmørsposten. AFK-spillerne Tobias Leikanger og Markus Reed Hågen, beklager Hågensen Reed, med på U18-landslaget, mens Jakob Rønningen tatt ut på U17. Iver Skillestad Solevåg med på U15-landslaget. Thomas Leikanger, som spiller for Real Sociedad, tatt ut på U16, mens Høds bror Riese på U15. Og Lionel Messi overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare to uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen ifølge NRK invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landskamp mot Benin på Monumental Stadion I Buenos Aires 6. oktober. Og motstanden mot Gianni Infantino som FIFA-president øker stadig. Nå har også det greske fotballforbundet trukket støtten til Infantino foran presidentvalget neste år. Grekerne peker blant annet på den omstridte planen om å selge eierandeler I FIFA-turneringer til private investorer. Flere europeiske fotballforbund har den siste tida trukket støtten, mens Infantino fortsatt stiller til gjenvalg melde NRK. Og så til den engelske ligakupen. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2 I ligakupen. Han har første scoring for sesongen. Sander Berge satte hele kampen på benken for Fulham, mens Edvin Austbø var ikke I troppen til West Ham. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skårte 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford også videre I den engelske ligakupen.

0: næringsnetværket B2B Arena.
1: Det har vært en del nedbør så langt denne onsdagen, og det utrygt for regn og så videre gjennom dagen, men det kan bli litt oppholdsvær til kvelden. 11-12 grader stabilt meldt for onsdagen, sammen med en lett til laber bris fra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt folk det faktisk i sentrumsgatene til tross for nedbøren, og det skyldes vel i all hovedsak cruiseskipa vi har i Ålesund sentrum. Går en gruppe med god del folk på rådhusplassen akkurat nå, og om de kommer fra Aida Perla eller MSC Euribia, det sannelig ikke godt å si, men med i overkant av 10 000 cruiseturister i Ålesund sentrum i dag, så tror jeg vi skal være forberedt på flere grupper som tar seg gjennom sentrumsgatene i løpet av dagen, til tross for nedbør.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene I USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og I USA vil republikaneren Thomas Massie stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta I begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: I dag, 16. september, oppheves det generelle bålforbudet I Norge. Brannvesenet minner likevel om at det alltid den enkeltes ansvar å vurdere om det trygt å tenne bål. Så langt I år har brannvesenet rykket ut til 694 skog- og gressbranner. Folk oppfordres til å sjekke lokale regler og sørge for at bålet helt slukket før de forlater stedet, skriver NRK. Og Trollstigen blir stengt på dagtid fra mandag 28. september på grunn av bergsikringsarbeid. Strekninga mellom Trollstigfoten og Trollstigplatået stenges mandag til fredag mellom 07 og 18 I opptil 4 uker. Veien vil være åpen I helgene, skriver NRK, og det vil fortsatt være mulig å kjøre til Trollstigplatået fra Valdal sida. Og nødetatene rykket ut til melding om bilbrann I Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne I en verktøykoffert inne I bilen. Brannen ble raskt slukket av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Statens vegvesen løfter frem nye Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Veivesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnørdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere I høst skal flere alternativer utredes videre.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en grå onsdag med regn, og utover dagen så blir det etter hvert regnbyge. Nord- og nordvest bris, på kysten periodevis frisk bris, sent I kveld vest eller sørvest skiftende bris. Temperaturene gjennom dagen de holder seg ganske stabilt på 11-12 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det stille og rolige forhold på Sunnmørsveiene, også fergesambandet skal gå som normalt denne onsdagen. Så alt I alt en stille og rolig dag, og du på farta, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.
3: Dette morgenshowet.

Riktig god onsdags formiddag. Ida Lova, fikk du med Svagare enn jag i det klokka har blitt 7 minutter over 10. Onsdag 16. september, og det Trond Inge som i studio. Vi har rocket mye i dag allerede. Vi har blant annet hatt besøk av Charlotte Velle, styreleder I kvinner I næringslivet, som fortalte oss om Kin Awards 2026, som går av stabelen neste fredag 25. september. Og nå har vi altså kommet til 10-timen. Det betyr kanskje at det verste morgenrøsjet unnagjort for de fleste. Arbeidsdagen godt I gang, og for noen så begynner det kanskje allerede å bli lov å tenke litt på lunsj. Det som sagt 16. september, det Lilian og Lilly som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Og så det den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget I dag. En merkedag med en ganske oppløftende historie bak seg, for arbeidet med å beskytte ozonlaget blir ofte trukket fram som et eksempel på at verdens land faktisk kan gå sammen og få til store miljøendringer. Og så har vi da en liten time igjen sammen før morgenshowet. Takk for å se denne onsdagen, og fortvil ikke når morgenshowet over klokka 11, så det ikke slutt her på Radio Ålesund. Da det kontoret med en Aslak, og så det selvfølgelig også ettermiddagsrøsje med Jonas senere I dag. Så det går slag I slag denne onsdagen også, men nå så tar vi og snur søkelyset mot Donkey Boy og låten Flash of Light.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en grå og våt start på onsdagen, og det ser ikke ut til at nedbøren skal avta med det aller første. Det blir enkelte regnbyer gjennom stort sett hele dagen, muligens litt oppholdsvær i kveld. 11-12 grader er det meldt for dagen gjennom hele onsdagen, og så får vi på dagtid en lett til lavere bris fra nordvest-vest til kvelden svak vind fra sør-vest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Politiet har rykket ut til Spjelkavik etter en melding om at en bil skal ha kjørt inn i en lyktestolpe. Det skal vel merke ikke være trafikale problemer på stedet, opplyser politiet. Utover det så ser det ut som det meste går fint på Sunnmørsveiene.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: På fredag da skal vi dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Det vi lurer på, det rett og slett, hvem det som spiller hovedrollen som Brian O'Connor i filmen The Fast and the Furious, som har 25-årsjubileum på Odeon Kino i dag. Send melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker av med gratis kinobilletter ifra Odeon Kino på fredag. Nå Sam Fender, så har med seg selvaste Elton John på Talk to You.

Sam Fender og selvaste Elton John, altså på låten Talk to You. Og vi skal tilbake til 1986 i neste låt. Svenske Roxette er det som står klar med Never Ending Love, før vi får The Lumineers med Ho Hey. Ha en fin onsdag.

0: I dag, 16. september, oppheves det generelle bålforbudet i Norge. Brannvesenet minner likevel om at det alltid er den enkeltes ansvar å vurdere om det er trygt å tenne bål. Så langt i år har brannvesenet rykket ut til 694 skog- og gressbranner. Folk oppfordres til å sjekke lokale regler og sørge for at bålet er helt slukket før de forlater stedet, skriver NRK. Og Trollstigen blir stengt på dagtid fra mandag 28. september på grunn av bergsikringsarbeid. Strekninga mellom Trollstigfoten og Trollstigplateauet stenges mandag til fredag mellom klokka 07 og 18 i opptil 4 uker. Veien vil være åpen i helgene, skriver NRK, og det vil fortsatt være mulig å kjøre til Trollstigplateauet fra Valdal sida. Og nødetatene rykket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne i en verktøykoffert inne i bilen. Brannen ble raskt slukket av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Statens vegvesen løfter fram ny Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnerdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen har vært grå og våt så langt, og det ser ut til å bli grått og vått videre. Også får meteorologene melde om regnbyer gjennom dagen, samtidig som vi stort sett får en nord- og nordvestlig bris. På kysten blir det periodevis frisk bris, og så blir det skiftende til sørvest-vestlig bris til kvelden. Onsdagen holder gradestokken stabilt på rundt 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like etter klokka 10.00 så kom det melding om at politiet rykte ut til Spjelkavik etter melding om at en bil skal ha kjørt inn i en lyktestolpe. Det skal ikke ha ført til trafikale problem, og ingen skal heller være skadd ifølge politiet. Utenom den enkelte hendelsen så rapporteres det om ganske så stille og rolige forhold på Sunnmørsveiene.
2: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen!

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Så til sportsnyhetene, og flere unge fotballspillere fra Sunnmøre tatt ut på aldersbestemte landslag, skriver Sunnmørsposten. OFK-spillerne Tobias Leikanger og Markus Haagensen Reed med på U18-landslaget, mens Jakob Rønningen tatt ut på U17. Iver Skillestad Solevåg med på U15-landslaget. Thomas Leikanger, som spiller for Real Sociedad, tatt ut på U16, mens Hødds bror Riese med på U15. Og Lionel Messi overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare to uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen ifølge NRK invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landskamp mot Benin på Monumental Stadion i Buenos Aires 6. oktober. Og motstanden mot Gianni Infantino som FIFA-president øker. Nå har også det greske fotballforbundet trukket støtten til Infantino foran presidentvalget neste år. Grekerne peker blant annet på den omstridte planen om å selge eierandeler i FIFA-turneringer til private investorer. Flere europeiske fotballforbund har den siste tida trukket støtten, mens Infantino fortsatt stiller til gjenvalg, melder NRK. Og så til den engelske ligakuppen. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2 i ligakuppen. Han har første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen for Fulham. Edvin Austbø var ikke i troppen til West Ham. Liverpool slo Tottenham med 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skårte 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford også videre.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært mye nedbør allerede denne onsdagen, og det kan se ut som at vi må være forberedt på mer, for utover dagen er det meldt om enkelte regnbyer og temperaturer på rundt 11-12 grader stabilt, samtidig som vi stort sett har en laber til lett bris fra nordvest-vest fram til kvelden. Da blir det svak vind fra sør-vest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Utenom et lite trafikkuhell i Spjelkavika litt tidligere i dag, der en bil kjørte inn i en lyktestolpe, så har det vært stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og situasjonen i Spjelkavika medførte heldigvis ikke store trafikale problem eller personskade. Så alt i alt så må vi vel kunne si at det har vært greit på veiene så langt, og så satser vi på at den fine flyten vedvarer.

0: just do what I do.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: likevel om at det alltid er den enkeltes ansvar å vurdere om det er trygt å tenne bål. Så langt i år har brannvesenet rykket ut til 694 skog- og gressbranner. Folk oppfordres til å sjekke lokale regler og sørge for at bålet er helt slukket før de forlater stedet, skriver NRK. Og Trollstigen blir stengt på dagtid fra mandag 28. september på grunn av bergsikringsarbeid. Strekninga mellom Trollstigfoten og Trollstigplateauet stenges mandag til fredag mellom klokka 07 og 18 i opp til 4 uker. Veien vil være åpen i helgene, skriver NRK, og det vil fortsatt være mulig å kjøre til Trollstigplateauet fra Valldal sida. Og nødetatene rykket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne i en verktøykoffert inne i bilen. Brannen ble raskt slukket av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de opprettet sak. Og Statens vegvesen løfter frem ny Europa E39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnørdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Dere, det Sam Fender og Olivia Dean først ut på kontoret inn I en ny arbeidsdag. Da det Aslak som stempler inn. Trond Inge tilbake igjen I morgen tidlig, og meg og deg noen timer fremover. Med all musikken du trenger til onsdagen din. Halvveis I uka allerede. Og nå da fra Dante Thomas aller først, så dette...

0: Hei, Vidar fra Norden Gro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norden Gro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Radio Ålesund med Terry Swims. Du skal få Guilty. I've had

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Det synger Christina Aguilera halv tolv. Hockeysesongen startet I dag med dramatikk til siste øyeblikk knyttet til hvordan den skal legges opp I år. Norges ishockeyforbund har besluttet å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder I stedet for 48 etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Sparta sine kamper tas dermed ut av terminlisten. Alle ni klubber som igjen skal spille 20 hjemme og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned ifølge NTB. Sesongen starter I dag. Lionel Messi altså overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare to uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen ifølge NRK invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landskamp mot Benin på Monumental Stadion I Buenos Aires den 6. oktober. Nå har også det greske fotballforbundet trukket sin støtte til Gianni Infantino foran presidentvalget I FIFA neste år. Grekerne peker også på den omstridte planen om å selge eierandeler I FIFA-turneringer til private investorer, blant annet som årsak. Flere europeiske fotballforbund har den siste tiden trukket støtten sin, mens Infantino fortsatt stiller til gjenvalg ifølge NRK. Så engelsk ligacup I går. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2, hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen for Fulham. Edvin Austbø var ikke I troppen til West Ham. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men scoret 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford også videre.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Public på kontoret 10 minutter over halv 12 på Radio Ålesund. Du hørte Need Your Love.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Vi har toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Klokka går nemlig mot 12, da blir det nyheter. Og så i neste time så skal det handle om kvinner i næringslivet. Kin Awards 2026, som arrangeres da for tredje gang. Neste fredag, 25. september, blir det 50 nominerte. Seks kvinner som skal hedres, og fest og moro. Følg med i neste time.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen I Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen I Latvia trappes opp med undervannsdroner I dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava I Riga på fredag. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på strømmen I Lillestrøm I fjor høst.
2: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret I 1998-99, som I praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Terminalene bistår.

0: Langt i år har brannvesenet rykket ut til 694 skog- og gressbranner. Folk oppfordres til å sjekke lokale regler og sørge for at bålet er helt slukket før de forlater stedet, skriver NRK. Og Trollstigen blir stengt på dagtid fra mandag 28. september på grunn av bergsikringsarbeid. Strekningen mellom Trollstigfoten og Trollstigplateauet stenges mandag til fredag mellom klokka 07 og 18 i opp til 4 uker. Veien vil være åpen i helgene, skriver NRK, og det vil fortsatt være mulig å kjøre til Trollstigplateauet fra Valdal sida. Og Statens vegvesen løfter fram en ny Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnødalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ikke mange minuttene så det Kin Awards. Det skal handle om kvinner I næringslivet som skal hedres. Ella Langley, Love and Life Again kommer din vei aller først.

0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi har gjest I studio, for det finnes mange mennesker på Sunnmøre som bygger bedrifter, skaper arbeidsplasser, inspirerer andre og legger ned en enorm innsats uten nødvendigvis å få så mye oppmerksomhet for akkurat det. Fredag 25. september skal noen av kvinnene som gjør nettopp dette løftes fram når Kin Awards 2026 arrangeres på terminalen Byscene I Ålesund. Det tredje gang prisutdelingen arrangeres, og med oss I studio har vi styreleder I Kvinner I Næringslivet, Charlotte Velle. Velkommen til oss, og god morgen.
1: God morgen.
0: Før vi går inn på selve prisefesten, kan ikke du, Charlotte, fortelle litt, hvem du, og hvordan endte du opp som styreleder I Kvinner I Næringslivet?
1: Du, jeg endte faktisk opp I Kvinner I Næringslivet med at jeg var med en venninne på Kin Awards. Det var der det begynte. Og så tenkte jeg, ja gud, det var noe gøy. Det vil jeg være med på. Jeg vil være en del av det fellesskapet. Og så kom jeg meg inn I styret, og så sa jeg til meg selv at jeg har ikke tid til å være styreleder. Men så var det en annen, så ble jeg gravid, og gikk ut, og da fikk alle blikka vent mot meg. Og da bare, ok da, greit, jeg skal være det. Og her jeg da. Som styrleder.
0: Angrer ikke?
1: Nei, det det ikke.
0: Så bra. Kin Awards arrangerer, som jeg sa innledningsvis, for tredje gang. Hvorfor starter dere egentlig denne utdelingen?
1: Altså, det jo først og fremst for det å hedre kvinner som gjør det bra. Og det som du sier, det de går ikke rundt og tenker at de skal bli hedret. De gjør det med passion, for å brenne for noe, og ikke minst at de tør. Og jeg synes at det skal hedres. Jeg synes den oppmerksomheten, det fortjener de. Og det jo det å kunne få skape en arena der kvinner møtes, bygger relasjoner, og så deler erfaringer, viktig. Og det jo ikke for at vi skal holde menn ute, absolutt ikke. Det hjertet velkommen deg med. Men det jeg tror det litt viktig for at oss kvinner av og til bare møtes og snakker og tør.
0: Nei, jeg tror vi kan jo egentlig si at det jo på en måte så mange arenaer der menn løftes fram, på en måte. Så det at det der en egen en for kvinnerne, det synes jeg faktisk på sin plass. Og du nevner jo at menn jo velkommen, men hvem egentlig Kin Awards for da, hvis du skal se på publikum?
1: Altså, så lenge du jobber I næringslivet, og publikum, det kan være for alle. Det som jeg sa også, det også for menn. Og kvinne.
0: Men du må kanskje ikke nødt til å være liksom en gründer eller en daglig leder?
1: Absolutt ikke. Det jo et åpent nettverk. Du, altså, men for, hvis du skal være medlem I Kin, så det greit at du I næringslivet.
0: Mm. Men som publikum så det egentlig åpent for hvem som helst.
1: Ja, der det åpent for alle.
0: Kanskje man rett og slett bare skal komme og bli litt inspirert?
1: Ja, det synes jeg.
0: Dere skal jo hedre 6 kvinner denne kvelden. Hva det dere ser etter hos dem som til slutt ender opp med en pris?
1: De som jeg ser nå, det jo kvinner som holdt på en stund. Kvinner som bare står I det. Som vært I... Mange har vært I sentrum I mange, mange år, og holdt aktiviteter og stått på. Og der kjenner vi bare at... Og kjekt at vi kanskje får lov å hedre akkurat den kvinnen som jobber på og gir det for det at du har et engasjement rundt noe.
0: Mm. Dere har jo fått inn hele 50 nominasjoner I år. Hva sier det om hvor mange sterke kandidater som faktisk finnes på Sunnmøre?
1: Ja, det sier jo litt da. Det ser jo det at folk engasjerer seg faktisk I å stemme frem kvinner. Og det synes vi utrolig gøy. Og vi har fått inn 50 nominasjoner. Helt rått. Det viser jo bare at Kin Awards, det viktig.
0: Absolutt. Det altså 6 kvinner som skal hedres når Kin Awards arrangeres på Terminalen Byscene fredag 25. september. Der det billetter til prisutdelingen ledig fortsatt. Styreleder Charlotte Velle, hun I studio og blir med oss videre etter en aldri så liten pause.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Neste fredag altså, 50 nominerte, så det 6 kvinner som til slutt skal hedres. Afterparty på terminalen. KIN Awards, kvinner i næringslivet, som altså løfter frem kvinner fra Sunnmøre i næringslivet. Vi har besøk i dag av Charlotte Velle, som du har hørt litt fra allerede denne timen, og hører mer fra om ikke mange minuttene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Vi snakket med Charlotte Velle fra Kvinner I Næringslivet om Kin Awards 2026 som arrangeres på Terminalen Byscene 25. september. Og Charlotte, hvis vi nå kommer inn dørene på terminalen denne fredagskvelden, hva slags kveld ønsker dere at vi som publikum skal oppleve?
1: Det skal være en skikkelig festkveld. Og skal vi dele ut priser, og så skal vi løfte frem fantastisk kvinne. Men det blir også show og underholdning, god stemning selvfølgelig, masse lodd skal deles ut, fine premier. Og som sagt, det jo en, og vi har jo valgt et større lokale, nettopp fordi at jeg har lyst til at folk skal mingle mer, prate mer, og bygge relasjoner på den måten. Og så rett og slett gå hjem med litt mer energi.
0: Ja, ja. Nei, men,
1: en festkveld.
0: Og når det fest, så jo ikke det bare prisutdeling heller, for det skjer jo en del, du var jo litt inn på det, litt underholdning og sånt. Kan du si noe om hvem som skal underholde?
1: Det kommer jo en som de fleste kjenner, det noen Hildegunn og en Leif Per. Jeg tror nå det hvor Hildegunn gleder seg veldig til denne kinovårdsen, for det kan jo hende hun også tenker at hun fortjener en pris her, men... Hvem vet? Og det blir DJ, det blir saksofon, det blir dansere. Anita Valderhaug skal synge fantastisk sammen med en fra Folk og Røver. Nei, det blir, vet du hva? Dette her må ikke bare få med dere alle sammen. Det blir en kanonkveld.
0: Og så blant disse priserne som skal deles ut, så har jo du årets forbilde, der det faktisk publikum som med å bestemme. Er det noe annet ved den prisen enn akkurat det som på en måte skiller den fra de andre?
1: Jeg tenker at den prisen, altså det jo en hederspris, og det jo en kvinne som har vært aktiv, som har vært på og stått på, og ikke minst turt og gjort noe, som andre bare tenker at nei, det kan det ikke gi, for det blir for skummelt. Men hun har stått I det, hun har prøvd, sikkert feilet, men sånn det. Og klamre seg opp til toppen, der det mange hindringer, men det det å stå I det, og så tørre. Og det, vet du hva, den hedersprisen, ja, den viktig.
0: Men da det sikkert mange som lurer på, hvor finner man kandidaterne, og ikke minst, hvor stemmer man?
1: Ja, inn på Kins nettside, der finner man alt. Der ligger alle nominerte, der billettsalg, der ligger alt du trenger å vite.
0: Og apropos billettsalg, for kronene som kommer inn, overskuddet fra nettopp det, skal du ikke gi til et veldedig prosjekt? Hva prosjekt?
1: Du... Kokken Nils Henning, han har et prosjekt I Zanzibar. Og dette jeg gjort helt frivillig. Han reiser ned til Zanzibar, og så han lager en kokkeskole for kvinner. Og der nede ikke jeg selvfølgelig at kvinner jobber, for de får nesten ikke jobbe. Og det å lære dem om hygiene, lære dem å lage mat, og få dem inn I arbeidslivet I Zanzibar, en fantastisk jobb som blitt gjort, og det har vi lyst til å støtte.
0: Passende prosjekt, må vi vel kanskje kunne si også, Charlotte. Men tilbake til det som skjer på en måte her da, I forbindelse med Kin Awards, så handler jo Kin om, altså det handler mye om nettverk. Hvor viktig egentlig de uformelle samtalene som skjer på en kveld som Kin Awards? Med tanke på, du sa jo det at dere har valgt et større lokal, dere var på Løvemål teater før, nå det terminalen. For å ha den minglingen. Hvor viktig den minglingen og den uformelle samtalen?
1: Den så utrolig viktig, fordi når du kommer og prat med folk, så plutselig så åpner det seg både dører og veier. Og det vi sett før også. Personer som kanskje ikke prater I lag generelt, men I en annen setting, og tar kontakt med hverandre, og så plutselig bare, nei, men da gir vi det I lag. Kult, hyggelig å møte deg, vi snakkes. Sant? Det det å bygge relasjon og bygge nettverk, det jo det vi står for. Mm. Og derfor det viktig at vi har en plass der jeg kan mingle og ve litt.
0: Du jo et levende eksempel på akkurat det. Du var med venninne på Kin Awards, og nå sitter du der som styreleder, så du ser hva som kan skje bare med å møte opp. Og helt sånn avslutningsvis, for du jo kjent, Charlotte, for å være en dame som tør å snakke høyt, si dine meninger. Og du har jo sagt at flere kvinner skal tørre. Hva det du mener flere kvinner på Sunnmøre må tørre å gjøre?
1: Tenker du noe, har du lyst til noe, så gjør det. Og der så mange meninger der ute, men innimellom så må du bare kjenne på magefølelsen. Dette riktig for meg, så gjør du det. Og du trenger ikke lykkes alltid heller, men det å prøve, da har du gjort det. Nej, brett upp armarna och tör.
0: Ja, jag tror det är budskap många män också kan ta till sig, ja, Charlotte. Så det går till både kvinnor och män, den där. Helt till slut, vad ska ske fredag 25 september för att du ska gå hem efter allt är färdigt och tänka, det var akkurat sån jag hoppte Keen Awards 2026 skulle vara?
1: Då vill jag se massa publikum, massa energi och masse små prating i pausene. Og ikke minst at alle folk som der skal gå hjem med god energi og tenke, dette vil jeg være en del av.
0: Det høres ut som en veldig god kveld det, og Keen Awards 2026 arrangeres altså fredag 25. september på Terminalen Byscene I Ålesund. Der blir det både musikk, humor og afterparty, og ikke minst seks kvinner som skal hedres. Da, Charlotte, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til med Keen Awards 2026.
1: Tusen takk.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Marit Larsen, du hørte Under the Surface, 3 minutter på 1 er klokka blitt. Da er det nyhetstid allerede. Så hørte du fra Charlotte Velle, fra Kvinner I Næringslivet, som arrangerer og inviterer da til Kin Awards neste fredag på terminalen.

0: reise tid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Veivesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnødalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere I høst skal flere alternativ utredes videre.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Chris Holsten inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert ett. Tidlig onsdags ettermiddag på Radio Ålesund. Du hørte Chris Holsten da og ABBA. Så har jeg Jordan Sparks liggende klar til deg nå. Dette her No Air. Aslak med deg I studio en time til frem til Jonas og ettermiddagsrøsje overtar klokka.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Hockey-sesongen startet i dag med dramatikk til siste øyeblikk knyttet til hvordan den skal legges opp i år. Norges ishockeyforbund har besluttet å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder i stedet for 48 etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Sparta sine kamper tas dermed ut av terminlisten. Alle 9 klubber som er igjen skal spille 20 hjemme og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned ifølge NTB. Sesongen starter i dag. Lionel Messi er altså overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare 2 uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen er ifølge NRK invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landskamp mot Benin på Monumental Stadion i Buenos Aires den 6. oktober. Nå har også det greske fotballforbundet trukket sin støtte til Gianni Infantino foran presidentvalget i FIFA neste år. Grekerne peker også på den omstridte planen om å selge eierandeler i FIFA-turneringer til private investorer, blant annet som årsak. Flere europeiske fotballforbund har den siste tiden trukket støtten sin, mens Infantino fortsatt stiller til gjenvalg, ifølge NRK. Så engelsk ligacup i går. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2, hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen for Fulham. Edvin Austbø var ikke i troppen til West Ham. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men scoret 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford er også videre.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Kjekk å høre igjen. Skikkelig sviske fra Gareth Gates. Du hørte Any One of Us. Nå klokka straks to. Det betyr nyheter på Radio Ålesund. Nasjonale og lokale. Og så Jonas ikke mange minutter unna med etterverksrøsje og etter hvert veien hjem fra jobb I dag. Delara kommer vår vei nå aller først. Dette her

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål i utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som siktet for et drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til to ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
2: Nyboligsalget i august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftige grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: En mann i 20-årene dømt til ett års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom i Ålesund i oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret i halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen nå også dømt for å ha bitt en politibetjent i armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner i erstatning. En bil kjørt av veien i Fosnavåg i dag, like før klokka ett, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brannvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn i en lyktestolpe i Spjelkavik i tidtiden i formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne i 80-årene, ble avhørt og fikk førekortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene i Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum.

Hockeysesongen starter i dag med dramatikk til siste øyeblikk knyttet til hvordan den skal legges opp i år. Norges ishockeyforbund har besluttet å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder i stedet for 48 etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Sparta sine kamper tas dermed ut av terminlisten. Alle 9 klubber som igjen skal spille 20 hjemme og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned ifølge NTB. Sesongen starter i dag. Lionel Messi altså overraskende tatt ut på det argentinske landslaget igjen, bare 2 uker etter at han annonserte at landslagskarrieren var over. 39-åringen ifølge NRK invitert tilbake for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi skal etter planen spille sin siste landskamp mot Benin på Monumental Stadion i Buenos Aires den 6. oktober. Nå har også det greske fotballforbundet trukket sin støtte til Gianni Infantino foran presidentvalget i FIFA neste år. Grekerne peker også på den omstridte planen om å selge eierandeler i FIFA-turneringer til private investorer, blant annet som årsak. Flere europeiske fotballforbund har den siste tiden trukket støtten sin, mens Infantino fortsatt stiller til gjenvalg ifølge NRK. Så engelsk ligacup i går. Oscar Bobb ble matchvinner da Fulham slo West Ham 3-2, hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen for Fulham. Edvin Austbø var ikke i troppen til West Ham. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men scoret 4 mot Ipswich på bortebane. Brentford også videre.

Thomas som synger Good For You klokka 2:30. En mann I 20-årene dømt til ett års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom I Ålesund I oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret I halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen nå også dømt for å ha bitt en politibetjent I armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner I erstatning. En bil kjørte av veien I Fosnavåg I dag, like før klokka 1, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brannvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn I en lyktestolpe I Spjelkavik I titiden I formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne I 80-årene, ble avhørt og fikk førerkortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene I Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum I en pressemelding I dag. Avtalen ifølge de to den eneste av sitt slag I DNB I Norge, og målet mer kulturaktivitet I regionen. DNB-kunder vil få forhåndssalg, billettfordeler og tilgang til egne arrangementer på terminalen.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg. Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Oslo følgende stier. Traver under imot en løsne blød.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS I går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet I mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige høy. Nå han varetektsfengslet I 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
2: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde I barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen I tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: En mann I 20-årene dømt til 1 års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom I Ålesund I oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret I halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen nå også dømt for å ha bitt en politibetjent I armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner I erstatning. En bil kjørte av veien I Fosnavåg I dag like før klokka 1, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brannvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn I en lyktestolpe I Spjelkavik I tidtiden I formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne I 80-årene, ble avhørt og fikk førerkortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene I Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum I en pressemelding I dag. Avtalen ifølge de to den eneste av sitt slag I DNB I Norge, og målet mer kulturaktivitet I regionen. DNB-kunder vil få forhåndssalg, billettfordeler og tilgang til egne arrangementer på terminalen.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Og det Somber med Back to Friends. 10 over 3 er klokka rukket blitt I ettermiddagsrøsje som du hører på. Og vi skal fortsette onsdagen med god musikk her, Bruce Springsteen.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

Bob Jr., Evan Klar med Lost Without You her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrushet står på. Håper du har en fin onsdag. Husk å melde deg på, eller meld på noen, mener jeg, I bursdagspakkekonkurransen som trekkes I morgen. Det altså om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka, så kan du sende oss en sms, kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på din personen. Datoen av bursdag, telefonnummer og legg ved en hilsen som vi kan lese på lufta så de med I trekningen av fin bursdagspakke fra oss og våre samarbeidspartnere

0: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger videre I dag. Nord- og nordvest bris, på kysten periodevis frisk bris, sent I kveld vest eller skiftende bris. I morgen, enkelt regnbyger først på dagen, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra ettermiddagen periodevis sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 13-14 grader.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Sia, som synger Unstoppable, og klokka den tikker mot 4. Onsdags ettermiddag. Håper du har det fint. Vi skal til Maroon 5.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort I dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt I elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset I Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt I norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: En mann I 20-årene dømt til ett års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom I Ålesund I oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret I halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen nå også dømt for å ha bitt en politibetjent I armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner I erstatning. En bil kjørte av veien I Fosnavåg I dag, like før klokka ett, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brannvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn I en lyktestolpe I Spjelkavik I titiden I formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne I 80-årene, ble avhørt og fikk førekortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene I Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum I en pressemelding I dag. Avtalen ifølge de to den eneste av sitt slag I DNB I Norge, og målet mer kulturaktivitet I regionen. DNB-kunder vil få forhåndssalg, billettfordeler og tilgang til egne arrangementer på terminalen.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Spor. Det er Ruben og det er Miriam Bryant som åpner en ny time. Klokka den har nå passert fire. Her hører du på Radio Ålesund og ettermiddagsrøsje med meg, Jonas. La oss fortsette showet. Vi skal høre mer god musikk. Her er Ella Langley.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger videre I dag. Nord- og nordvest bris, på kysten periodevis frisk bris, sent I kveld vest eller skiftende bris. I morgen, enkelt regnbyger først på dagen, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra ettermiddagen periodevis sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Chris, man. You making that guitar cry.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: En mann i 20-årene dømt til ett års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom i Ålesund i oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret i halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen nå også dømt for å ha bitt en politibetjent i armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner i erstatning. En bil kjørte av veien i Fosnavåg i dag like før klokka ett, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brannvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn i en lyktestolpe i Spjelkavik i titiden i formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne i 80-årene, ble avhørt og fikk førerkortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene i Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum i en pressemelding i dag. Avtalen er ifølge de to den eneste av sitt slag i DNB i Norge, og målet er mer kulturaktivitet i regionen. DNB-kunder vil få forhåndssalg, billettfordeler og tilgang til egne arrangementer på terminalen.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

det er David Guetta og det er J-Lo med Save Me Tonight. Vi skal straks her hoppe inn I litt sport for å få med oss det siste som skjer innen norsk idrett. Etter Alex Warren.

0: Vålerenga tar kraftig selvkritikk etter herverket på Åråsen I kjølvannet av derbytapet mot Lillestrøm. I en uttalelse I dag skriver klubben at knuste toaletter, ødelagte stoler og skader på tribunen mer enn en ripe I omdømme. Etter et ekstraordinært styremøte bekrefter Vålerenga at sikkerhetssjefen har kalt inn all supportergrupperinga, at det arbeides med å identifisere og utestenge de ansvarlige, og at klubben I dialog med Lillestrøm om å betale erstatning. Delegatrapporten fra NFF besvart, og påtalenemnda behandler saken videre. Englands dommersjef Howard Webb sier han svært skuffet over varavgjørelsen som lot Erling Braut Haalands mål stå I Manchester-derbyet. Webb slo fast at målet skulle ha vært annullert. Enzo Fernandes påvirket spillet fra offside-posisjon, men vardommer Matt Donohue og assistenten Blake Antrobus omgjorde den opprinnelige offside-avgjørelsen. Webb forklarte som tunnelsyn. Donohue og Antrobus får ikke dommeroppdrag før tidligst etter den kommende landslagspausen. Målet som ble stående avgjorde kampen 1-0 til City. Formel 1 har lagt fram terminlista for 2027. Den består av 24 runder og starter I Bahrain 14. mars. En av nyhetene at antallet sprintløp økes fra 6 til 10. Monaco skal for første gang arrangere et sånt forkortet løp, en bane der det svært vanskelig å kjøre forbi. Portimao og Istanbul nye løpssteder og erstatter Barcelona og Zandvoort.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger videre I dag. Nord- og nordvest bris, på kysten periodevis frisk bris, sent I kveld vest eller skiftende bris. I morgen enkelte regnbyger først på dagen, ellers for det meste skya eller delvis skya oppholdsvær, skiftende bris. Fra ettermiddagen periodevis sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt i 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt i elva. Han var i Riga i forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
2: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-årene dømt til ett års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom i Ålesund i oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret i halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen nå også dømt for å ha bitt en politibetjent i armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner i erstatning. En bil kjørt av veien i Fosnavåg i dag like før klokka ett, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brannvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn i en lyktestolpe i Spjelkavik i titiden i formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne i 80-årene, ble avhørt og fikk førerkortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene i Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum i en pressemelding i dag. Avtalen ifølge de to den eneste av sitt slag i DNB i Norge, og målet mer kulturaktivitet i regionen. DNB-kunder vil få forhåndssalg, billettfordeler og tilgang til egne arrangementer på terminalen.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger videre i dag. Nord- og nordvest bris, på kysten periodevis frisk bris, sent i kveld vest eller skiftende bris. I morgen enkelte regnbyger først på dagen, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra ettermiddagen periodevis sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Let's go.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger videre I dag. Nord- og nordvest bris, på kysten periodevis frisk bris, sent I kveld vest eller skiftende bris. I morgen, enkelte regnbyger først på dagen, ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær, skiftende bris, fra ettermiddagen periodevis sørøst frisk bris utsatte plasser, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige leder de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 for de borgerlige i innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og i noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene i ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Antall savnede etter flomkatastrofen I Nepal kraftig oppjustert. 6150 mennesker nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
2: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde I barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner I formue 26-åringen nå på 123. Plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Let me live that fantasy.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller

Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra La Mello, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Trafikklyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er vegnyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det er en større andel studentkvinner enn menn som er bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de er trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vel, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Gatchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no. Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikningslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din.

0: produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
8: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund. Stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
9: Har du pension i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Haugesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
9: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
10: Gul container!

0: startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Ok, dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.